30摄氏度。悉尼镇当前温度29摄氏度。薛家湾镇当前温度22摄氏度。阿勒腾席热镇当前温度29摄氏度。敖勒召旗镇当前温度31摄氏度。乌兰镇当前温度30摄氏度。